0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: U ponedjeljak uveče pevačica Celine Dion je održala prvi koncert u Parizu, tokom kojeg je imala i dirljiv govor o povratku na scenu. Obećala sam sebi da neću plakati, rekla je Dion hiljadama obožavalaca na početku koncerta, tokom kojeg je izvela hitove poput The Power of Love, Because You Loved Me, All by Myself, I'm Alive i My Heart Will Go On. Govoreći o svom povratku na scenu, rekla je da je put bio težak, putovanje je trajalo duže nego što se očekivalo, sa neplaniranim zastojima usput, ali izdržala sam. Govoreći o borbi sa bolešću, Dion je rekla da je živeći s tim iz dana u dan došlo do toga da prihvati ono što i se dešava.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Boris Novković je poznati hrvatski pop pevač i kantautor, čija karijera traje od 1986. godine. Široj javnosti je možda poznati kao pobednik Dore, hrvatskog izbora za pesmu Eurovizije 2005. godine. Jedan je od pevača kojeg rado slušaju u celoj bivšoj Jugoslaviji. Ostvario je bogatu karijeru i do sada je snimio preko 16 albuma. Boris je jedan od najpoznatijih pevača zabavne muzike iz Hrvatske. O njegovom obrazovanju, privatnom životu, poslu i dostignućima pričamo narednih sat vremena.

0: your voice in Kosovo.
1: Boris Novković je rođen 25. decembra 1967. godine u Sarajevu. Ljubav prema muzici je nasledio od majke koja je radila kao profesorica muzike i oca Đorđa Novkovića, poznatog autora zabavne muzike. Pevač je u mladosti trenirao fudbal i u tome bio mnogo uspešan. Tako je pohađao redovne škole i bavio se sportom. Prvi album je objavio 1986. godine Kuda idu izgubljene devojke, a samo godinu dana kasnije usledio je album Jači od sudbine, prodat u 180.000 primjeraka. To je bio Borisov najprodavaniji album.
0: Artist

periodu od 1988. do 1991. godine Boris Novković objavljuje još tri albuma, od kojih je svaki prešao broj od 100.000 primeraka, zbog čega se u to vreme postavio kao jedno od najvećih zvezda Jugoslavije. 1995. godine objavljena je prva kompilacija njegovih pesama pod nazivom The Best Of. Kompozicija koja je dodata toj kompilaciji pod nazivom Mašta moja dugo je bila rangirana na svim hrvatskim listama.

2007. godine, povodom obeležavanja 20 godina karijere, izašao je njegov drugi live album pod nazivom Mojih prvih 20 uživo. Sljedeće godine, svetlost dana je ugledala kompilacija pod nazivom The Platinum Collection. Album Vije ljubav sa istoimenim singlom, koji se veoma dobro plasirao na hrvatskim muzičkim listama, objavljen je 2011. godine. Godine 2014. izašao je album pod nazivom Još sam moj.

sa svojim ljubavnim životom često puni stranice hrvatske žute štampe. Ženio se 3 puta, njegova prva supruga bila je poznata hrvatska glumica Bojana Gregović-Vejzović, sa kojom je bio u braku od 1992. do 1997. godine. Brak sa njegovom drugom suprugom, Lucijom Matić, u kojem su dobili 2 sina, Novu i Bona, trajao je od 2003. do 2012. godine. Borisova 3. supruga je 18 godina mlađa od njega. Zadranka Ines Katić i saradnica je za razvojne projekte u Nacionalnom fondu za razvoj civilnog društva. Posle samo 5 meseci braka, u januaru 2017. Boris je putem statusa na društvenoj mreži Facebook javnosti saopštio da je njihovom braku došao kraj. I znate, o Borisovoj karijeri i privatnom životu mogla bi ja još puno da pričam. Ali ovde završavamo emisiju Artist of the Day, odnosno Umetnik dana. Do narednog slušanja, ostanite uz KFOR.

Varšava je glavni i najveći grad Republike Poljske sa 2 miliona stanovnika kroz koju protiče najduža poljska reka Visla. Simbol grada Varšave je varšavska sirena koja se nalazi i na gradskom grbu od 14. veka. Varšava je danas moderan poslovni i kulturni centar i jedan od najzelenijih evropskih metropola sa prelepim starim gradom iz 13. veka koji je nakon oštećenja u Drugom svetskom ratu renoviran do savršenstva i nalazi se na listi UNESCO-ve svetske baštine. Nemoguće je ne diviti se činjenici da je samo 30 godina nakon završetka rata stari grad u potpunosti oživljen vrlo pažljivim odnosom prema arhitekturi, estetici i duši Varšave. Varšava je izvanredna sama po sebi.

Obilazak Varšave je verovatno najbolje započeti na ulazu u Stari grad na Zamkovom trgu. Na pozadini stambenih zgrada u pastelnim bojama sa crvenim crepom stoji stup sa bronzanom statuom kralja Sigismunda. On je taj koji je premestio glavni grad do Varšave. Zid tvrđave koji je nekada okruživao Stari grad srušen je u 19. veku, ali su njegovi fragmenti preživjeli na jednoj strani trga. Glavna zgrada trga je Kraljevski zamak iz 13. veka. Među mnogim bogato ukrašenim sobama, glavna je sala senatora koja prikazuje krajolike Varšave iz 18. veka dela Bernarda Belota.

muzeju čuva se ogromna kolekcija umetničkih dela od rimskih i egipatskih arheoloških nalaza i srednjovekovne umetnosti do antičkog nameštaja i velikih izložbi poljskog i evropskog slikarstva. Ambasade i elegantne vile poređene su duž ulice u Jazdovske aleje, a pored nje nalazi se zgrada Sejma i dva prelepa parka u Jazdovski

Ono što svakako ne bi trebalo propustiti pri obilasku Varšave, to je Kraljevski put, spomenik Nikoli Koperniku, Kazimježova palata, predsjednička palata, spomenik velikom pesniku Adamu Mickijeviću, crkva Svete Ane, Dvorski trg sa Kraljevskom palatom i stubom kralja Sigizmunda, trg Rinek i spomenik Sireni koja je simbol Varšave i tvrđava Barbakan. Varšavu karakteriše i mesto Železova vola gde se rodio Frederik Chopin, a gde je njegov otac radio kao učitelj francuskog jezika. Bilo je ovo još jedno putovanje. Danas smo govorili više o glavnom gradu Poljske, Varšavi. Do narednog slušanja, ostanite dalje uz 96.6.

Nakon svega, Oliver je ostao veran svom izuzetnom muzičkom stilu i nastavio da tako kombinuje melodičnu house muziku, ubacujući vokale poznatih umetnika poput Jake the Rapper, Axela Bossa i Frena, kao i mlađih vokala poput Bjorna Storiga i Julie Halls. Nastupao je na Peach Music and Art festivalu u martu 2017. godine.

0: that brings us to the halfway mark. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio. After this.
2: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
3: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
3: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
3: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
3: Letite bezbedno, letite odgovorno.